Jeg skulle ha kvadrat en andre sikt. Låtje du alles tut of som slecht. Semmen geen gedacht. Singet du, du hast